ചാവലങ്ങി ഇട്ലാതി ചാമൽ ജീവേഹീൻ വൈസൂത് ഉരുക്കുർ വളവാവ ഉൻചായ ജാന്താൻ എന്തർസാൻ ഉനൂതിര് ഉട്ലാതി ഒലാങ്കാലി തവളുൽഹേലേത് ഉഫ്ഷൂനെ തത്രാസാൻ ഹേർമാസ് കച്ചർഷൂയി хэти хэти өргөшүүл басна хашил галдиж яхын жий юм толдан дүрвлөрэн ахтын хулгын дор өмөли хийдэж олон шалбарын чангаллежи жэтэ гасны хийсүүлэр чайжан дүр улаан